0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.